na pao cho cha phu no tha thula ga vi le yan li ko na vi o ya ko no na po tha zi na tu e ji jo lo ko no e ji ju le na po tha zi na da le na han yan li ko ka pa chi le mu vi tu ka ga ka vi li ko le na lu di ja vi jo ke ti le no e ji jo lo ko e ji zi da le na han